0: ngan chan jeb charngu shunga wa yirang. Rangje ji kherching na je cishuk ka dikur shu shichung la gandil tongi shashu bewa tang. Gokchin mi bi kurik nyamchin nyamshu ab jintil tangsib da tongji yinba tang. Gung junshan je kamsu tang, losu. Lishik shi je bitsa tor khishin tongji yinba masa. Dimchon da tong, gung junshan la rokchur shi bi chansa jimji yinna ma zhijir zhinjuk sa tongwa tang. Gung junshan je shichung ganlin tang shichung shabshi ma lag ab jinshan me bar tichang da tang ni. Gung junshan je mungchung ganlin dewi shtambu yongwa tang. Agung junshan la rokchur shi bi shabshi dewi yakpo yongwa sha jin ba zha.
1: Dakali kong bini zil, piti gongpil chula mungchung ganlin tang lakshar tongwi dewi sachi korchi mamchil nyanshi chung di nyanshi chung da tangwa dhanba abda dhanbi zini khabda nyan Beijing dar gongchuk shi bari. Shangdi tang zhongsub bi tang zui shu je buchang zhang zhu yi. Lomtan Xi Jinping ke shokhang nangwi tang zhongki shangsum leitun la chati tongchin ag nangni. Shangli tang zhongsub gongpil la lorji rangshin je jamji toba tang. Lorji rangshin je ponjir yongwar nechilin zaliyo. Rangji chen dharg tongchil jama chakchin chik tang chakchik ab shi yar kiri mak sarpar liba tang. Wadzul ngakhtur je jamji ab jintil ngang sartin tang ab jachil tangwi. Nechil leintzim zintin sim je zhongsum zikchin la jamji sarpa tobyo jib songbari. Lor ngansin je charingul zhonga berang. Shangli tangrab chen tang zhongsub tangrab chen tang jarwar ab shi chik tar kandai tangni. Shangli je panji chiran zhuwa tang. Zhongsub jib songkhi che chir pelwa. Shangbi yongbub mung tun zhuwa je hartang ngang ngonjir yongab shaki. Tompar toni ting tonchilin chungkam, tompar mbapar chi la nyamda damzin tachung ufshiti. Shangli jib shukdi tonchil nipa ting shpisil ting panji chir tongki. Loyang shpizmi bir goni jenam chen chiag namhin rukchur la damzin shiti. Shachin rangshin chi waluk matipa ting wapung sum manjarwi mamti tsamtik shtambur fsungki. Leja chartungka nyamnyung lobchung tong wechil shtangsib shiti. Yewab tangptani, gneichul lenzim zintin xamdang chi zhungsum zikchin shiki. Zhungsub jib jirji ngarwi sabil fshini. Shangpaab jirchung shiksum jif sachi jini pa turtung ki.
0: Dakaale kone pene cila. Shilu shiktung gubja dinshi tonchik luwa da dhanbi ci nyerjia nyan. Tangshan da saimyo rinba dinshiga jia jabni. Lungu a jachak yu bia zuli ji zhongchir di hrgashik da shirur jir yu. Lungu a ngabshi rin. Tangshan di nyan nyamshig torshik da jirwi tangtung shikni. Darta tangrabshan ji sarta zhongchir shik da peji shinti. Bitsa tui gongpi jia zhongnam sarwa xik sam shabar dozhin yu. He gang tsukba tanggang gongsi tunjil korkang da. Rangdag shibzu xibi rini zhan jia ngarshig zozhang malaki di tuk da ngarshig tunji xibi ngagna zhangzhi zhitung zamla daka cilin xitab jiyo ba dang. Ngagtu ginkuo rizhir nala pibi goni camzhig xitab. Dasha dekar ngarshig nari simja zam tunji xie chukba dang. Di nang cilzi tui langkur jia zhipang dang. Cezhi tuwi qimshu a loxi jie bzhipong su qiapkong mongpur qiapyo. Ngarshigna tangshan jie lu di a nuci a bzhi jie jatin xikab, a ginku xixi jie ngizi di yin la. Zhongqir di huanzhur gongpil tongwi ndekhchur tambu xiyang yin. Gabdir sayum a zhi jie mnin nirjian nang, a luhji ngarshig tangpu di zozhang xipa ni. Darti ngarshig lirgdir chxishin rinbi zhichun zhipi war. Tangga tangshan ji darta jekab rinbi ngarshig zangsid tonji ji huitun dinshi shik njongir zhani. Ngarshig lirgdi maji ab jisha ni jisha tang. Zuhchin ni xabshi wara zhijir rinpur xajir gandil tongzhin yo bazha. Sayum zhis gangyang lhami bi tsunguk di dasha tangrabshan ji zhika di tangshan zhikar jiryo. Caofi di zhiki kata. Zhiki di tang sinbi jichin lecha njongir ngang zhikin xishin yo. Linzhi ga zhizhi, zhiki ka da dunna zhibshi rinbi zhizang qinpo nin zhugtab. Derang ga tangshan zhikar. Shtigam ji xinang nyo cung ga lamtik diyang, jikab tang sakil la jashi lhzam ji. Zhika nijar zhigshi rignis si khartung taba tang. Nikon tang, ali ab jisha. Xishuk nyo cung a nginsuk jing dini lishu tumbu go ni ab jishji la dendrim si tab ji yo ba zha. Xiru xigni metuwa dimrah dar ji zhongqir. Derangga tangshan da mungtsu a derchi samashabar khishir xin yu. Jintang zhongzhi shiglam ji lamtik shu khartung taba dang. Korlam tukga jinjin ji yinzhu xiu ngharwi hrtabdir xin yu. Kishung a nyangba shikhtung a nijia simchisor nga jirzu xi ba dang. Xiangqin rinba dang zidig dambi zhongtsu shikhtung a nijia jasi jangni zhinsan ba. Gi kong xi ci gangsar nguzhengi kanyo ba dang. Gu xi ci damri nang da jo ba zhin. མནམལ ཐོབཚུར དང དེཚུར སྔར ལས མང བ བྱུང ཡོད ཨེཤིཡ ཤིང ཤར ས ཁུལ གྱི དཔལ འབྱོར མཉམ ལས ཀྱི སྐར ཁོངས གྲོང ཁྱེར དང པོ ཧེ རྒྱ མཚོ སྐོར བའི ས ཁུལ གྱི དཔེ སར ཅན གྱི བཟོ ལས ཅན བརྟེན བཞི རྒྱལ སའི དཔལ འབྱོར གྱི བར ཁྱིམ གྱི བརྟེན ས གལ ཆེན འབད པས བསྐྲུན པའི མིང འབིན ལ གཞི རྐང ཚུགས ནས ཐང ཧྲན གྱི སྤུས ཐུ གོང འཕེལ གྱི ཕྱོགས སུ གོམ པ གསར པ སྤོ བཞིན ཡོད དེ གར ཚ ལ རྒྱང ཁོན གྱི ཁྲིམས མིའི ཐོན ལས ཀྱི བཞི ཆུན རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ཨང དང པོར སླེབས ནས རྒྱལ ཁབ རིམ པའི ཁས ལེན ཀྲང ཤུང གི ཆེད ལྡན ཐོན ལས ཀྱི ཆེད ཚོགས གསུམ འཕེལ རྒྱས འགྲོ བཞིན ཡོད པ རིམ སེ བྱས ན ཅིན ཅིན གྱི ཚན ཚད གྲུབ འབྲས གཞི བརྒྱ ར ང ཕྱི ལྷག ཙམ རྗེས རྒྱར བྱས པ དང ལོ རེ ཅིན ཅིན ལག ཚད ཀྱི གན རྒྱས ཚོང སྒྲིག ཚད སྒོར ཐེར ཕྱིན ལས དགའ ཡོད ཐོན ལས དར རྒྱས དང འབྱུང ཁམ བདེ དོ གུའི ཁོ ཡང སེ ཀྱི དེང རབས ཞན ཚོན འགྲམ གྲོང ཁྱེར དེ ཡང འཕེལ རྒྱས ཉེར པོ འགྲོ བཞིན ཡོད
1: ཀྲུང གི རེས སེ པི ཅིན དེ ཅིན གྱི ཛ ཁར བསོ བའི ལེར གྱི ཁལ ལག དེ ཉིན ཁེ གུང འཛམ ལང ཁེ ཞག མང ཐི ནང བདེ ལང ངང ཚན ནི རང ཅི ཅིན འཛམ ལང ཁེ ཞག ནམ ཅིང ཅིག ཅི རེས ཅིག པ དེ ཅིར ཡོ ལོང ཨོ ཏུང ཅིག བཅུད པི ཛ ཁར སག པི མེར ཅི ད བར བཅིན ཆུང ཤེ ཐབ དེ ནི ངོ མ ནར གི ཁེ ཞག ལག ཁེ པི མ ནི མར བར བཅིན ཅིན དང སོང ཅུབ ལ ཨར ཏེ པ ཞིག ཡིན ཐོ ཡང ལི རི ནི པི ཤུ ཅ ཡོ ཡེབ ཛ ཁར སག པི ཅི ཁལ ནི མི ན ཇེ རབ ཅི དིན ཅིག ཏབ ཅན པ དང དེ ཅིན དེ ཅིན དེ ཉར ཚག ཤེ པི ཅི ཆ ཚང བ དང ཅིག པ ཞི ཅུན ཆེ ཤི ཅེ ཅིམ པ ཁང ལབ དེ ནི ཛ ཁར མི ལ སག པི ཅི ཁལ ཤི ཡིན པ དང ད ཆ དེ ནར གོ ཡང ནམ པི ཁ ཞག ས ཆ ཁ དབ ཅི ཡོ སར གུལ པ ཤུ ཅ ཡོ ཛ ཁར སག སི ཁལ དུ ཅོ ཁབ ཛ ཁར ཉི སི མེ ཏུང ཧོམ པི རམ མུ དབ ལེ ཀ ལོ ང ཅང ང ཅི ལག ཅམ ལ ཤེ པི ལེ ཅུ ཤང གི ལག ཏ པ ཉི གབ སོང ནི ཚོན ཚུ མེ པི ཛ ཁར ཏོ རམ ཡི ཤབ ཆང གོ ཤི ཡོ པ ཐོང ཡོ ལེ ཅུ ཤང གི ngarang lechir nga su jap ji nakar zakar tugar mun dewi lagsal jem tin se pri yoni lo ring option song skabri man nam ji ngarang kib si pi jal gi yipu yopi ngin sin se patting de ji yang chir nyo jup shen kin chin jom bu sik de chir yo ji song yo chalo ni tung chat gal lor shu ja yo rab zakar la mi sing chum bshig ni long sum chi sob jil song ji larang mi sing gu chi yo der ji jin nam jin ji ngom na ring ni khaj sing jem tin bshig ku pi shin yo bakhang lab de ni zakar sig ping gsa sa de ne མེསག པིན གན ཁར་ཁན ལག་ཚལ ཆིམོ་ ཨ་དེར ཐིཡོ རགོང་ལོབ ཇ་ཅ ལག་ཚམ ལ ཕེ་པི ཇེཁབ རམ པིན ངོམ ནར ནི ཁཞ་ཁ པ ཚོན་ཤལ རང ཞིན ཅབ ཅིན་ཚམ པ ཧུ་ཇ་ཝང གི ཛ་ཁར མེལ ཨ་སག པི ལག་ཚལ དེ མ་ཚིར ཅིག རང ཨབ ཅིན་ནར ཅིང པ་ཏིན ད་ཅ སེམནི མང ཆི ཝབ ཅིན་ཚམ པ སོར་ཅུང ཤ ཅིར ནདོ ཞེ་ཡོ ཧུ་ཇ་ཝང གི སོ་ཅིན ཅབ སོ་སལ དེ རང ནི སག་ཏབ ཅི ཏབ ཆ མན་ཏ ཝ་ཏིན སག་ པིན བཟི མན་ཏ ཝར ཏེནི སག་ པི ཐོན་ཅི མན་ཏ ཝར ཅིར་ཅིཡོ མམང པེ སོཅིན ཅེ སག་ཏབ དེར་གི ལེས་སག་པི ཐོན་ཅིལ ཧ་ཅང ར་གབོ ཕྱེཅི ཡོཅིབསོང ཡོ ཁ་ནའི མ་ཁང ལབ་ཏེ ནི ཛ་ཁར སག་པི ལོང་ཨོར་ཏུང ཁ ཏོ་སུལ ལབ ཅིན་ཏལ ཤེཀབ ཅིན་ཏ ཏན ཅིན ནིབ ཤེན ཤིག ཁ ཐོ་ཤི ཏོན ཨ་རགིནི སར་ཏུལ ཐོམཁལ ཅི ཤ་ཏབ ཤེན ཤིག ཁ ཏོ་ནི ཅིན་ཛིན པ ཁ་སར་ ཅིན ཨུསཤེན ཡོ ལོ ཅིག་ཉེ་རང ཅིན་ཏ ཏན ཏ མམང པོ ཅིན་ཏལ ངང ལེ་པ་ཏིང མ་ཆབ ཅིལ ལག ཅམ རལུང ཨ་རགིནི ཡོང་ཤིང ཁོང་ཅུ ནི ཅིན་ཏ ཏན ཏ ལེ་པི ངས་སུལ ཏོབ ཁ སར་པར ཅིར ཡོ གན་ཅི ཤ ལེ་ཤིང ཁང ཁ ལེ་ཉིར་ཝ་ ཐན་སེ ཅི ཅིན དེ ཅིན ཨ་ ཛ་ཁར ལོབ ཅིན ནི ཐོན ཅི དེ ཁར བདན ནི ལེར ཏུལ བཤ ཅི དམ ཁ ཤི ཡོ ཅིན སེ ཅི ཡི ཏོང ཅིན དེ ནང ཨ་ ཛ་ཁར ལེར གི ཉེར ཁན ལགསལ བ མང པོ ཡོ ཁོང ཅིན ཡི དེ ཅིན ཅི ཁསར ཅུམ ཏང ཐོན ཅིལ ཇེར མན ང ལ རོ རམ ཧ ཅང མང པོ ནང ཤོང ཤིབ སོང ཡོ ལགསལ བ ཕྱོགས ཤ ཚམ ཅིན ནི ཡོང ནི ཏོང ཅིན དེ ཉན པི ཝ ཏན གི ཡོར ཤི ཡོ མང ཁར ཐོ ཤི ཅན ན ཐོམ ཁལ ཏབ ཞོན ལེར ཏུལ པ ཁྲ སམ ཏང སམ ཏུང ལག ཅམ ཟོམ ཡོ པ ཏང རམ ཅི ཤི ན རང ཅི ཁསར ཏུལ བ ཛ་ཁར པིར ཏག ཝཛ་ཏུང ར ངབཅ ལགསམ ཐོནིཡོ དེཁར ལེཁ ཁྲབར ལེབི མཚོ ཨོལོ དེབི ཁསར་ཏུལ བཤ་ཅི ཡོང ཡིཆེད ཅིན ཏེ ཅིན ཅི ཁང་པི ཨོལ ཆིགིན ཨར་ཏུང ཨ་དེན ལེར་ཏུལ ཁ་སབ ཏོབ སོ ཅེབ སཅི ཡོབསང པོ ཏོནིཡོ ཁེན་ཅིན ཡོང ཡེ ཛ་ཁར བཅར་ཚལ ཁེཅིན མེཁན ཁ્વાཏ ཡི ང ཅིན ཏེ ཅིན ལར གབོ ཡོ ར ཛ་ཁར ཐོནི བཅེ ཏག ཆ ཚང ཨ་དེན ཛ་ན་ཏན ཁོང་ཡང ཅེ སանի དེ ཀེ ཏོང མཚི ང རང ཇེཁམ དེ ཀེ ཨར་གནི ཏེན ཁ་ར་ཤུག ཅེབ ཛ་ཁར བཅར་ཚལ ཧ་ཅང ར་གབོ ཤོང སོང ཤིབསོང ཡོ ཅལོ ཉིར་ཏུང ཉེར་ང ལེ་བར ཅིན་ཏེ ཅིན ཛ་ཁར ཐོན་ལི ཅི ཐོན་ཅི རན་ཏང དོམ་པར ཨ་ཁོར ཐིག་ཐིག ཅིག ལེར་ཀནི ཐོན་ཅི ཀོལ་ཤ་པི ཇེཁབ དང ས་ཁལ ཅིག ཁ་ཁི སབ ཤར་ཚུང ཤིཡོ ཁ་ནའི བཟ་ཅི ཏོང་ཅིར་ན དེ ཡབསོན ཁན དེ ཏེན་ཅི ཤམ་ཚལ ཁང ནང གི མ་ཁུ ཤིག མན་པར ཐོམ་ཤུང དང ཕསག་ཁུང གི ཁོར་ཁང ཁ་སར་ཏུལ ཐོམ་ར ཅི སུ ཆ་པི སོན་ཉམ ཏོ་པི ཅིན་ཏན ཅེར ནི པོ དང ནི ཕྱུང ཨ་ཤིགრი
0: དཀ་ལེ ཁོན་ནེ པེནེ ཚལ ཅ་ཐོ ཏ་པི ཡི ཅང་ཅིར ཅིག་ན ཚེ་ཉེར་དན ཉིན ཅེབ ཤ་ཚོ ལ་ཁོར་བ ཉིཏོང ཉེ ཅིག ལུའ ཡར སང ལོ ཉེན ཅི ཧོན ཚོང ཚ པི པ སི ཡོང བབ ཨགུར ཐེར མ ང དང ཏོང ཤིར ཨབདན ལེར གཱ དང ཉིཏོང ཉེ ཅིག ལུ ལོང ཁོར ཅི ཧོན ཚོང ཚ པི ལོ ཉེན པ སི ཡོང བབ ཨགུར ཐེར ཤི ན ཨམ ཉི དང ཐེར མ ཤི ཏོང ཤིར ཨབ ཟ ལེར གཱ ཡོ Talu ayar sangh kapsi jikab shinang ga lognya zamsi jara nikha lag. Shigishi amni tilngang tunshin yo batang. Lognya zamsi de tangnang lorji tang, chokar, chiksa, gari, chanrig chanang soga lognya narig manjawa mongpun diyo. Lognya de tsu cho, chokar rikji lognya la kapsi shimbo tobyo. Huayna chokar ngari lognya jibtub jaji bati, huzhung arishir hdini panlai lai la zhangchan si de. Харшун зэрэг бжутун гэнлэг мөмбар шиё. Лугни ахтанны нин абжиа сонрэн. Чун лугни баси юн баб гур тоншир чиглэг аргайо. Лугни ахтонпэй джиб шанчин сархила жигна. Джибтуб джиачи би лугни антэй нинхи абжи датун джамцу шимбу лангтан. Мэглэн шэнма. Юрб лэнг сух сакэта ахтонпэй шаджин баржа. Мэнхар лугни джигца уму гэнцэй болу шибади баси шерчун шицэ Агур тэнбэм шигдан тоншир гэлэ гайо батан. Лугнян ди гушчу чэсил аптэнэ. Пэнсэм цугби самцу дан. Пэшун занжан чу хтаму ваци пэшун чухар лугнян ла жангби жанхи дан зэсэм лангю. Ярсан дэрэн хабжи сэ тонпэ шаджи лугнян замши чу датун. Чунсэб ди ньюо намби чухар лугнян. Чэнха гэчэ мэши батан. Цэнрэг чарнэнг чухар лугнян. Гэджэг сэму. Chukar nyeshib ngari a lognyan, thangji a donji nyeshib aasoyo. Zhanyin a lognyan, muu laglah changpi semtin yiki shibati mat zgmu a tsu yigang gishin yo batang. Gula shuur a lognyan paasi shirchong shietse gur terimbim a nitang tongshir shigli ergandu. Lognyan sarwanga shigishi am nitata tongchab yo batang tan. Ayarsang rang lognyan paasi shirchong shietse jing mat parjiin baaja.
1: Daka lekund pe ni tsil. Sāngul par nyechit chungki ghalangkur lakshil shimjig shtenei ni khirtuk shungar shi na. Rangjil chen dachil ghalangkur yung la thumar than basil chir jikil yung si chabrab shi yo. Chungki ghalangkur tolib jaytik than yungjig lirtik chi shichang sarhi li ngu batar na. Chalu nirtung nyatik li bda dambi war. Lirtik tiyab jangu chen dachil ghalangkur ki lir gibchik goni chi ghalangkur chi ghanamba chikchin nirtung bja lakzim chi than basil chib jikil chungsa darab shi di. Janan kan dachil ghalangkur chi rinsan yung ting. Sojin nangzhin ghalangkur nam lap chun yung ni chab yu. Rikchi kechin chi. Di rangji chi ghalangkur toni chi tan chi zhichang dotum malag di zhichun jen tang malag dambi dienzim gsarba shikta lipab chun yu jib jun di. Di rnga rangji chi ghalangkur toni chi tan yung dotum tal cashib chikjir mipa ting, zhangshib jintil mipa, kongdil chachang mipa chi chi shkanil tichi yu. Dacha tan yung zhig lirtig bjit di rangji chi ghalangkur toni chi shtoji chi machi bjicha ni ghalangkur shibu wechul fshisi tani war chi Тэн чи чэнгши дэлэм хартунг вшини. Тонлиб жэтэг шэпу маалаг рэнгэсэн чи тэн шчуг бэр вшуг юнгни хэргэндэ дэнг ю. Маунг бэр лэртэг ди тонзи курин шэпи тэн чи чэнгши тунгхунг лаптэни. Датунг цэдэн чэн дэнг абдэрцэл нзэн нэрэнгва. Шэшэб тэба чи чи тэн юнг пэжи чи цэнжэл тхэн шигэв чэнжэри. Лэрг лэгцэ чин дэнчэл тэн нэчэл шэпи тэн юнг хончэл ба шэгэн бэнгэ ни. Мабтэг лэнкур тонли чи бчэнг рэнгэсэн чи тэн юнг бончэр ла нэчэл дэнг ткэчэл шэжэн баари. Чонки ғаланкур лагсил шамжиг стэйни чи ғуашиг рэгчик кэчин, жаудун чангги. Таңаркаб шаржич чи чумри, тонзи чи тан кундал дэн тан хцэйшир чи ғаланшаб жэнчил мэпр шыбцэг сэр тунжу батэн. Лэртэг чи дэмчунс жэнцэм жуви тан басилаб жэхэл панцэн кэлэмби нямли маалаг чи хвчан ю. Мангар дэна чонку тангаб шаржич чи ғаланкур чи коринаб дангчуг дэн, жэгсул панцэн хартун, джамжи панцэн кэлэн, цайшаб жэтэл чи чи дэвэб шартэн тэп чир ю. Маң бір лэртэг чі тэнэм бэсэлэв жэхэл чэн жэнгжі ла жэнцэм лі джон нь ертун об дэлэн шэппі лэгча дэмбэр жэрдэ. Рэнгжі чі ғаланкур об шэржі ла бшэртун шэппі бэгмэл чі ламиг дэм жэржі рэй чі бжэлу барі.
0: Дэка лэ кунэ пэнэ цэла, цонтун пуі жэнгжі сархэ лэ ngon бар. Далу цэнта, зэшу ngэ зі нянг цэп саржі сэші чі арэм цэ хі на. Джэйул цонсу шэрчон шэ цэ, гур чэгэшэн апшэг дэнг чэгэчэг ані тэршэн ангаа лэгзэм сэнбар гэчэ хі ба дэнг. Matang tongshir shigdang shiwa chig saya gala panji topde. Zashu hrtambu ngon parjir ndekchur nidan tabyo. Zhangdug tunzi la gapsi shimbo topa. Dalu tsanta, langkur anyang tsab sarji kasab longsa shobi nijia sarwi langkur jadar ca aramzin torishini. Dawa chig para jasha chigshir er ngatang zhangshung zhila libyo. Rigni zashu njognir ngon jahche pa. Dawa tangpo ni chigpi war. Zhangzin tang rigni tunzi shirchong shietse, dimchong liya jasha shiksim tang zhangshung zhi parwa tang. Dawa zhigba jangbar jasha simshu sogni tang zhangshung lakur paryo. རིགནི མིགས རིགནི འཛ ཤུགས གི དར སུ སར བར གྱར ཡོ འཛ ཤུགས སར བས འབྲེལ ཚོང གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ ཟོང ཏང ཤིང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
0: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོ ཨ་རི ཁེ་ཏག ཤེ་བི མ་ཏོན ཤ་ཤུ ལ་ཧར་སུ ཤ་ཅིན ཤེ་ཇོ ཡོ པ་ཇ་ ཨ་རི ཉན་ཇུར ཅི་ ནེ་ཚལ པེ་བར ཇིག་ན ཡིན་ཤེ་ ཏེ་མོ ཅི་ ཟོན་ན་ན ལ་རེན ཧོར མུ་ཛ ཚུང གག གུན ཇེ ཅི་ མ་ས ཆུང ཡུང ཉང དེ དེ ཤོ ཁོར ཅི་ དེ ཤུ ལ ས བ ལ་རེན གུ ཚུམ ཅིན པ དེ ཇ་ ཡེ་རན ཤེན ཅི་ པུ ཡེན དེན ཚ པ པ ཅ ཨེ ཚི ཉེར དེ ཉིན ཧོར མུ་ཛ ཚུང གག ཧར ཇ་ན གུ ཇ་ པེ ནམ་པར ནེ ཡོ པ དང ཡེ་རན ཅི་ ཨ་ར དང ཡིན་ཤེ་ ཏེ་མོ གང ཡང ཤི མེ ཨོན་ཅིང ཨ་མན ཤོག དང ཧོར མུ་ཛ ཚུང གག གི དོ དམ ཐ ཇེམུ ཤི པར གེམ ཚ དམ བི ཕེར་མ ཐོ ཡུ ཅེ ཇོ པ ཇ
1: དག ལེ ཁོན པེ ནི ཚལ ཨབ ཅེ ཅིན ནམརན ཚི ཉི ཁབ དན ཉིན ཆེ ཆེ ཆག པ རི ཉིན དེ ཐམི གུང ཐང ཆབ ཅག ཤེ པེ ཝར ཉོ ཡེ ཚུང སུ ཨབ ཅེ ཚུང གང གི ཨབ དག གབ ར ཚུང སུ ཨབ ཅེ ཆུལ ཅེ ཡང ཡེ རང ཤིན ཅེ མ ཅེ ནམ ཅེ དེ ཅལ ཚུང སུ ཁར གུང ཨགུར ཅིག དེ ཚར ཨབ དན ཆག པ དེ ཆག དེ བ ཅབ དན དང དང ཅུང རང ཨ སན ཡོ ཁར
0: ཁར
2: དེས དེས དེས
3: དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས
2: དེས དེས དེ་ཏན བབ་པ་ སལིམ་ཤི ནེམ དེན་དག ཇུལེ
4: ང ངཅིལ་བ་ཟིག་ཡིན ཆ་ལུང དང རོགས གུ་པ་ན ང ངུ་ནེ་ཤེན་ན ཇུལ་མར་གུ་པ་ཤི་རེ ཨོན་ཅིང ངཅིལ་ངེ་པོ དེ་ཐོ་ཏ་ཅིལ་མ་ཐམ་ན ང སེམ་པ་ ངོ་མ་ཅིག་ཇུག་གེ ཡེན་ན་ཡང ཡུན་ན ང ཤ་ར་ཡོང་ཇུག་གེ་དེ་ཡོན་ནས་ཡོན་ཏེན་ན ང སེམ་པ་ ངར་ཁེ་ཅིར་ཡོང་གེ
5: ཨ་ཕ་ ཆུ་ཉམ་མི་ཚུ་ནཧུ་ཉན་དོ་ག་
6: དམུ་ཤི་ར་ཅག་ནར་ེ སིམ་མ་ཅིག་གོ
2: དེ དེས
6: དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས ཧམ་པ་གི་ ལེ་ཀན་དར ཐོམར ཤིག་ཀབ་ཅི་ དམ་ཅ་དེ་ཅེན་ཡུང་ག
7: ལ་ལ་ཏུང་གམ སོ་རི་ཤ་ཟག་ ཟབ་ཟེ་ཏང ལ་མ་རང་ཅན་ལ སོང་ཅུང་ཤིན་ནི ཕེ་སོ་ཁུང་དེ་ཀར་བ་ཏང
2: སོ་ཅུབ་ནེ་ཅི་ཅ་ཅི་ ཕུ་སམ་ལ་ཀིན་དལ་ཤ་ ད་སམ་ལ་ཀིན་དལ་ཤ་